төдөрөн бандур дүргэгина. Табын баатыны төтгөн босгоод Бүлтөгө түгсүгін төжі маңнығ Торүг тордың алмығын Шүйрі соптен үрдөн істе Эрба-эрба шаңнығы жи Ча! Ашыра түгсүгін арбын түмін ату емчін баға емйо Тойо сорығын Ем оллыне арыт ирүгіндір хабаға жүгжі. Хүн табаду үгжілі. Нүх үндігуде хүнім. Чөтің абыгдүүр үсін түр.